Toto Chili Mix. In your white infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In tlimis. Aso kitlaya. Tochi ni metzi. In chok. Ni noklamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepantl. In tlimisli. Ni chok. Nik notlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan metzi. Nehuan. Yowal nepantl.